0: هم واپس لوٹنا چاہتے ہیں نا سنو میرے ویرو بیاس ندی کو پار کرتے ہی ہمیں دنیا کا سب سے بڑا خزانہ ملے گا ہمیں کچھ نہیں چاہیے ہم لڑ سکتے ہیں
1: میسیڈونیا چلو
0: چلو چلو
1: میسیڈونیا چلو
0: سنو میرے ویرو
2: صبر کرو ساتھیو
3: ارے کچھ تو صبر کرو ساتھیو جب یہاں تک آ ہی گئے ہیں تو آگے کیوں نہ بڑھا جائے اگر میسیڈونیا واپس چلے بھی گئے تو لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے ہم سمراٹ کی بات نہیں ڈال سکتے
4: شاباش میرے ویرو مجھے تم سے یہی آشا تھی